Anopei Bosuwa etogu nyame maso Ema wabra boye ye ne ye nshira Anopei sa bosuwa no entongu uso Ema wabra bo enye nshira Minim ni ya wofemo, minim ni ya wonemo But I know say so osuru bosuwa ni togu uso Wabra bo be ye ye Nebe ye from so Osuru bosuwa egwye so Anopei Onyamensa enye kesie Emma nani tom Ndedi Anopeinzo We use see how sweet the name of Jesus Augustina Addison Na wochi

die nyina no no adumra ye twen ma ojan towa ya brabom na adie biara ayen tete ewa ya sitnemu ya brabom.

0: Nso se me buru akola bone na ne papa ye ba pe nti
1: ada ma one so kakara na mente won ka ye
0: nti e bra e wo hono mo no wodi abra nti bi ofi omunyina afri kru ba ko odini ba ye eye sechire se papa wu e so be jo sha sempa ada won pa wu anu ba ye e ma ye ka ye be ji bi a chire no se ma ti ampa deji bi hono obai de ya kole huni e menya kapre ba ankem e ba mu jumi nu mu agokura meti hono mu ade be hu anu se be ma na ba se o ntimi nware wo ba hanu
1: ah
0: am se
1: ah aja me ba to bo bo sumi nu mu no obai e hu ade no na wo tena se je hu ade o ma ne lesi bia na se wo de ma no
0: wo abeye bibia pepe
1: kama kama kama
0: kama kama
1: e no fa o ba de ne koi Musumi nnum
0: abusumi nnum
1: 5 months
0: ano de na bae
1: sasei
0: na me si wo bae na waye den so waye obi bi aka na me mpa wo che wo o si aso wo nya me hwe won ko ba jama anso wo si debi debi debi debi debi
1: o
0: mo te yeso heya tan si wo en ye ko fura wo ma me no papa se ye mra o si mi papa etu kan me ma me so yare Nam sina branch ye ya wodin ba ye se obi ya ba ya kwade kura mini no e dey into ba fa me ba no na wonyare ni nan into ko hani ya die na ko hani ya die ewia fa ne bre me na asimbi o ma numu no min ka chiro se wo ba no na wodi a china fo obotwe nkuwankuru wa bi wodi snap half ashem and we did 20 million ashem flip mo ashem ntibra me ne memia wodi kro ne tenase ye no na me se wura so o ma adwaman a wo de mate ibi ntintim kwafia ma ne nchi sro no ko he me ba ne yade ne na no so ko he ni wi a fa na bere me ne sika metwa de ama wo sum no no be ka chire wo
1: enti ode ne akoda ne ba no wodi sika kan ne ho bai
0: 20 million
1: Titisika 20 million na 2 million.
0: And 20 million.
1: Okay. 2000 Ghana cedis.
0: Sape pepe.
1: Ana.
0: Ana. Aja. Me ni odi kro no keka ansem no nyina wie. Nti e ka wie ya. Ana me ne ma ni nyina ya sori. Akokura ma ba me fi. Ye mu ansem me mi aba ba ko bra bra adan odi milika. Abrantie no. Wa jansana ma wodi kro ntwo na ofitie mfitie wo dwane
1: eh
0: am say ah wo dwane wase an na mi fi mi fie ho pie de hu ya say wa twam wo ma fitie ho nyinam

0: unwie
1: wo
0: fa nkwa wieye
1: nti ye ye mo ho nche
0: enche no
1: e ma ne bom mo maso twede
0: mm
1: we wie

0: nyame wa wie dada
1: to nim pega ne nkankro
0: na wo hu wa sekro ponsu ato atai kro nim
1: ene wasasan
0: wa wo hu
1: asankregua
0: wo hu
1: ehe nyani pa na mane bae
0: nipa
1: kane ne nsuo ba
0: da bi
1: etena asankregua ne nsuo ba
0: nsuo ma
1: etena bogoso saman hu
0: ne nsuo ba
1: da bi
0: ehe nipa
1: nipa na akofa sade na
0: ba jose wiase hye nipa
1: san se
0: boa
1: he sabe no anan kaka ne ayi yesu ahodo wo honom no na enam suo mu
0: ko
1: e fam pampro na se no na suo ba fie
0: wan na beye
1: nipa
0: ene nipa adani kro no
1: ti wasa be didi mpani fata
0: yeah wo de be hwe aban anim maka cho se before aban beba no na wo yakosie wo dada
1: ana kan suo na fa wan kaza
0: ni yakosie wo dada
1: ye fe ba bi mota e wasan kregoa e dan no afani nyina manaka kwatena no nko ana hu
0: ana akokosi soro
1: akokosi soro ana excavator no amene ni nyina na aka ne kono
0: ana ta ho hwe de ni patumi ya no
1: yesu akura no se yesu obeta akwa wa ne de ni kwa hwe
0: sa ye hu bida
1: ye hu bida
0: na na yiri fa kuro
1: ah
0: wiase wo se wa gne so bebira enyoma obefemu no ebinu no
1: ada no ka asem bi wo se de wusuro no
0: ai something you don't know
1: ye wonni mo no eso chen wo ena ba wo muso no
0: de wonni mo no so
1: chen wo
0: sa na wiase te enti na ye kan hwehwemu se wiase a ye ba ye no ehwehwemu na lidi nipa e ma nipa tumi ko na nimu abrabo o man na otim se be ko na nimu a ye hwehwemu se wo de wonni mo abisa make a chiri make a say gold wa ha e bia wonni ya ye hwehwemu e be de hu se ma sikro ma gold wa ha wotu wa brabo ne bia wo ye ubedi ye se tama ne papa bi be ye hwehwemu o me ho
1: wo hwe
0: me kire na me ye hwehwemu kire na adwuma papa ne tuo di asi ye ma ye me ho
1: ah
0: prof ma ye me ho
1: se na no me twa bu nkomponam se ah ebuo ye ara me taa so wo ma wa akura ho yi bibi chem e so na me ye hwehwemu afen ne me ni aba me ho so
0: kwa kwa hwe
1: me kwa ma
0: kwa ka ma sem tama ne ye wo ye ne wo compound ase no mutu ye be car piate fo
1: na okay
0: na ne village na mice fo no be tu ye na hun se sabre no galam se ni start na na omo ko ghetto
1: na omo wura fom
0: na me papa mu nyina akobi me papa ni nua no monketo aro bi akobi ya na edru se obedo abedo wi ana okọ na we na omo betu ye se na kura na se obebi a oman ni na ye ye ngo ni mo chia na sisi wet titi se ro gold nko
1: wa yo
0: ma se fon be se sakwa yam na mo se ya mo muti sika so na kwa mo dem ro gold nko na mo aso ase eja no
1: ya hunu da
0: na kwa e den hunu
1: se se mani aba mo ne kwa fa be bo na kwa yam na mta so wo ma
0: hwe
1: ne kwa fa
0: ewiase no sa na tie ade bia ye hwehwem
1: sa mo
0: to mo boase obi to ne boase pane ho e papa e ba ni bia ko hu sika na sisu no
1: omo de ko
0: akoya ma yimu
1: adwene no anya dwuma
0: ewiase nipa wa adwene ye dwuma wo bre o
1: papa
0: ewiase adwene na ye dwuma wo bre o wo be bo ti baba sa wo be ka se nyame ne ho wo adwene da otirim ni se nyankopon na be mo wadidi Yakopon ne beye ubi bia ufie kwa besi nyame na bemo wasi. Enso na ntisa, ehwehwe mu ni adwuma den. E na bemo wasi. Kwa Bible mu kra bi si, se obekaya, ubi a yi ne papa sman so onkonkope ye friends enam mmre no no nhira.
1: Ai ania. Ania.
0: Yo nhira na oba na ne maame akọ aji nhira na manenu ya no.
1: Ukure pa.
0: Ase wo die obetumi anya ayeye mshira na bi ni ba bia bia ma bi be shira
1: asa
0: na mmu so obetumi ayeye die a ene agi se uye adwuma den ye die ene se obeye adwuma obehu na adwuma pote se oye
1: nanka
0: ye die ne se wutu anamone ya ye hwehwe ma fa wa bra bo ho ene friend se ye die oh my god na be di ye a nyome wo mu na ma ye di ye
1: nanka
0: enti na ye two gold ye two oil ye two diamond sanyoma wo ye twa timba enna mani pa ye na wo so sanyoma wo yi na wo bi wo mu na so wonim
1: cha
0: wo dia ka se dia woti ho na no ane dia woti ho
1: na no ane no awo
0: bibi wo ba bi hwe me dia dance ni bi asen ne wo
1: bibiri wa ha
0: so obetumi aye bi ho adwuma no abo
1: me di bi befam I'm so for 104.5 fm so in the prophet dr joseph mensa se se dia wo de no a wo de asem na usana ho nso a ukuwu wanhweye na yiri jawa ye de obedwa toa ne aye nka bi mawo bi se ya kire wo kwai na wia wanfa so na de sa ye ni tene de mawo ye deba ku fite ya be anopa intimi mfa ma won kosa
2: ma me mpom ti sai
3: ya mi adu moda
2: bi bi aboko de
3: ya mi adu
2: ah ya prophet joseph mensa ma so le fie die den na de ba ha wo susu se sisi ade otumu se o nyame na me so ma sisi a ye ana se e ko den na de ba ha
3: de ya le ne ba ye
2: o betu mi abo odi ana
3: ai ye fre ma ko si amere
2: ah okay
3: ya me yale no fiti be 7 years the co hospital ni ajimi ato ni ama mi su ka to me sempe na yale na ba na ji se ska ni nyina ashi
2: e shi ansa
3: enti my chi hospital dey my chi dey am tight you ka kro na me se me ba enti ni pam yun na dem ba mba kwa na mi ntumi na ante papa
2: eh ni pam yun na kute kuta ba da
3: wa mba ni da wa sa ko se drum so
2: a wona na ada fam ho
3: na enti me ba na ate me say 5
2: Hey, oh, Yalena odi achima 7 years
3: na. Na biza mse me call hospital ni yenka na mse da bi yenka me bi anchirem. Na say typhoid. Nti na me bo sika uka so di mbetro dose ba na me niska. Na aso ntumi hwe ma me nkofi enko wu. Me nkoje edu boys na ono ma ma tro. Me di edu ni kofi me no mon nene chan eno an bi sin de bo so minsa. Me hu ba bia anye me yabim.
2: Ah,
3: se me do it.
2: Yalena odi achima 7 years na.
3: Ide achima me call ba ye yalena m cry ade me yadi me call ba bi mo ta ko ji 10 million. Ma ma du ade tie na du na yira na me simi nko ba bi abi mda bi a wo na mti wo nto ho na me ba na me adu ma wa anyi miska so ma me du no na me ho ato
2: oba ya me du to aduro so no oba me de bible ne hwe ma me hu se
3: yale
2: na yale ne typhoid me de bible ne hwe ma me hu se yale na yale ne typhoid nti me du be to aduro so oba me ma nka oba na nkra hwe
3: de me tu ya ga na me miska bi abi wa anyi miska bi abi
2: tu ya consultation handa ga na Manju sika bia bia mehwe se ne yawo site na mse mema
3: nko ma me nkonko nto
1: ha moni adwuma
0: sabra na consultation ye ha
1: 100 cedis no wa ye adwuma pa wo se onhwe mane nkowu
0: we as de bia me ka se enkwa ene di sika
1: so enkwa
0: ene di sika
1: wo fo ni bi
0: we as e japade enkwa na hwe so ti won ni nkwa onka hunti na debia mi hunu obi a ode no ayale to ade ne mesumti na mi hu sa adwe na da ne tirimu ya adwuma eh ene wu ne mfaso ni usu was oni usum ne mu yi na biem ya de nkwa ene tenase enti sa wo ya de na ya de bi pese ku na otwo na ade ne me de mente eh me de ya de ebe kumie nkumia na ese wala we as obi ankyere bo obi abewu nanso o se unyini na wu eye e chen se obebu abujen
1: unyini na wu a
0: eye chen se obebu abujen
1: na wa anyini na wa waso de akwese nyame na afa nyame na afre hwan hwan nyame odi bo de hawa
0: nyame obi bi ni hu adaje
1: nipa no a unyini ye no a wo mfa nyere se nyame na afre
0: na afre no hwan nyame na ton safre nyame ton safre obi a eye wu a waso de ani se binyansa wonnim na akum
1: wadwena anya adwuma
0: wodi wo akyi ne me se nyoma akum dɔs na nipa bebre nim akyi ne die akum ye woni pe bua watie me so many years nanka sa nipa no betumi aba me ho manka nyade e ha na akɔ nso wantie wawu radio wawu kɔ
1: watetena ho sa
0: tenatena ho de ne nyame bɛ
1: ya nanka wo frɛ wo no ba ya
0: ah
1: wa hwɛ na mana tiapo
0: wawu nti we ni asem ade bia ya ye kase nipa bi o ha o wonkwa nanso nyade enti ne nkwa so utwa se ne be ya wonkwa be ka ho from telephone numbers e ye
1: 0555 44 77 9 5 9 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 7 7 9 5 9 9 5 9 0 5 5 0 5 5 4 4 7 7 7 7 9 5 9 9 5 9
0: Obidie stroke na hano no de to stroke ano da dem stroke esu de bia radio ita na so de bia wote ho udi ho akyinie bebra yesesa wo frafo no udi ho akyinie bebra yesesa wo frafo no
1: efunu wan
0: ai yebe kain no mo akyire ho funu number 1
1: serious
0: number 2 funu number 3
1: now she me
0: oh papa waso odin bebre aso a anti asam na tuetuetire huma yedi kosie
1: unim se eyo ya me ba ha me yesa me ne wo yadwana me se no ba me nkote papa yi na mbete ho me hwɛ de yɛkrɔ
0: ya
1: me hwɛ de yɛkrɔ
0: nokrɛ
1: ba akukura de na me pe location me sɛ da ba hɔ anadwo be fɛ fa hɔ na me hu location am sɛ da me ni me de taxi ne bae
0: ya
1: ana ba akubi ososo me de taxi nso bae ni paguo
0: ya
1: ɛma me hu stroke patient ya no wodi adanse
0: ya ya
1: ɔsɔre na nkramofo maya me nu
0: ya
1: ɛso be di adanse ya
0: nokrɛ
1: nti media ma hwɛ wachi ka me point ka me ko me jawo
0: ɛnokrɛ ti na me sɛ aso ayɛ nti asɛm no ɛtuetue tire huma yɛ di kosie
1: wo bra nanka owo yakwanya no se
0: nanka
1: wo di waso betie de prophet
0: kan
1: no wo fro ka no pako santase first jericho junction
0: nanka abe pedro
1: ah
0: wato no
1: ah
0: obetna ho sa nyame beye nyame ne yale safu eje yesu ba ntampiem ne nya yale sa jidemu jata nyame yi
1: no da ho wo
0: nyame isha nyame jese asama obeka beka se onitrim posi ya akase nyame obetrama ati wasa na fun ne ni jadum from the telephone numbers no
1: 0055 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0
0: kwa ah wo da patient duro so a wo nom wo de osi wintie mi mate wo yede beja wo
1: ah tan umu odua de
0: da bi
1: wo eso
0: beja
1: wo eso
0: se wa starting nom nduro bia e yede ama wo hospital e be ku be ma
1: show
0: o yede beko
1: ma me for so so what me am crash me
0: be ma ni
1: wo be yede beko
0: oh oh papa
1: wo se
0: be ma ni yewu a
1: am pa so be yede beja no
0: jao when John saw boys boys
2: I don't need to call prof you I have prophet Joseph Mensa I'm actually feeling it then the how the bar me wa one kasa sisiya utimi do nsa si obu kasa one maha nkenye na oba ha no so wa hunya me to me prof we dey mandase I'm the thief for muti nyina so ase me kasa nya me to me ye adwuma wa ha me ankasa me obi a me ye chinje for pa na ma ye ejuma bebre security works bebre nya private security bank security work bebre na 2018-2019 me am obi a sa ejuma no fa me say o de me be yedan me am me pene me gai
1: obi am pa
2: obi am pa mo me me am me gai
1: international security na
2: wo me wo na ma yedan me am me gai ni pa ondo so me na me letter ma me an sa na ye fa me e kandapa me ntwa ntoro am wo hospital me wo na lance natural resources ni so o ma ma point am ko operation vanguard team ba me nem jaye eh me disika se edwuma bi emu a na asese nya me hata sui eh me dance ni na last year me buy no catch him say eh be yin e ha me nsu ma anya chi ntu chi ma kwanche se menye na kwanche no me na me ni sika bia o mo me ni dance o nyina sa ma bofo mu this year ya me no kase obi amu misika se me fa nko edwuma
1: ah anti abro adene no nti ase so
2: pa fi se na me ma kan zum zama ria manaka e ka se dumpe bia dumpe chi dumpe ya metime de ma ya ba me de ato be di o tifo nyina beti an be ja hwe ma passbook mu ma check mi bi jam be ye ko ye no e wa dia kasa amen ne mi ni kura nipa mi unu pese me amen ne ko ye adwuma
1: ka bi chire tifo de bia ti radio sne ye ka e bia so be bi nko ye anyoma nko ye abra na ye
2: prof mi ntwa no wenye aza unni meda
1: and the
2: menu ni do nim me me din de kwa meje di unni me ne do unni mu wa o beji search ni we no for message hwe fi say enya azam unni me ba bia mete ba bia me fi ba ko unni me me jina ha ne kasa say unyame no tu nsu no de we adwuma ne say di unni ni bi omra I just want to say hwe wa ma na tana ba bi kasa azan unni nyankopon ni ni me me say I dance you through do unya azan
1: mate mate and it here for where the maximum of the prophet Joseph Mensa me be man who can be as an atie and she e be na mo so mart na nti na de nti am a record a dance and say ne be ya wo wo be hu sa mpa de ya ka no e ko so sa
4: we there utifi na oji ho chinya na ko do wo be man say me kra no me unim me e fra me kwa me agyi ba bia me fra unim ho me ka no nyame tumi mu se tumi ode amoye adwuma no o ye adwuma no kure mu
5: ya no kure
4: papa nyame o ma nkwa tentene wate
5: amen amen
4: o bua manfo papa papa papa na me humble request person ka hwem nipa mienu mu ayi mom
5: okay
4: nipa tupe amo ma ka ne de o mmra ho ma hwem
5: mate
4: tupe wa misre wa
5: mate
4: pacho 0302203583 0302203583
6: Hello.
4: Agofia.
6: Amin.
4: Mini nawe.
6: Kagese kwa.
4: Abu akwa.
6: Na bashana.
4: Udin decide na wo ye.
6: Efemi lunsu. Fifi ya ni ni di ambe so pa passion na na.
4: Yenya. Wa we school, wa sua dwuma pen.
6: Ah, mo university le bo ande ka bidu.
4: Pen abe wie yo yo yo. Okay. Bunsu. Ajabunsu. Kosku.
5: Efes, Jabons, one of the real school now. I don't own an inco business and pa.
4: Business, I guess.
5: Bounce business, or yeah, and a crown of papa, or mom dealing with mobile phones.
4: Ta? Gadget, and
5: sign your man.
4: Bosu. I bought you that sober business, and
6: I'm a personal
4: crown, I'm a son, and I'm a son, and Jumi ane ni,
5: Jumi ane ni, ane Juma, Jumi huu ni na mimi mwana.
4: Ose ya brawati,
5: mpeja.
6: Ha,
4: akua tuodi. Utri yao?
6: Hmm.
4: Ah, odi achina, odi, sika ribe togo bekura fafa kaka kwa wati. Santasi ni nimefanya jari kujanchi, ano pasi sio mmoja wada da dawai.
6: Nipache yao.
4: Okay. Yo, Agofia. Agofia.
7: Hi.
4: Mini na wewe?
7: Yo, bofu.
4: Udin decide na pesa wa pari hwe maudia na wewe sisi ai.
7: Kwa brand yao.
4: Oh. Udin na hwe mau.
7: Ejima somo.
4: Wanga sawa ya dance sisi ya.
7: Electrician.
4: Electrician. Okay. Kwa bana bawu a. O bofu du. Hmm. Obaso ohunu de ese so ye na ode bobra.
5: Ono ne dia ne ye nsano adwuma.
4: Sano adwuma.
5: Ai, intellectual adwuma na oye na ye.
4: Okay.
5: Ne crap nsano adwuma. Mhm. Ono ne dia no hia moa.
4: So ohunu
5: mabeka no afidi we su pense. Sa wo pese wo di ya. Wo kwan wo ha eboa ma adwuma ne pega.
4: Ah, eji ho.
5: Ne pega.
4: Okay.
5: Adwuma na mani padi.
4: Mhm.
5: Gana mu ana kwa resources.
4: Yes. Mhm.
5: Eh,
4: you na je se we no bi mfre no na ahokire ba no no.
5: Ahokire ba, eh se wo na utu ana mo.
4: Mm.
5: Ani ntina me se obi odi dwa. Wo ye dwadini, obi akura san adwuma, adwuma bi a wo ye bi a wo pese. Etu mpon. Echina brasanta se nyine mfre.
4: First Jericho Junction. Ba dia me dadie bi atototo
5: no. Yeah.
4: Dadie de omi fro ma hamio.
5: Ma park cars de sisi.
4: Mm. Eja wote. Acha. No, tu ana mo wate. Mo amo fere nyina mo nyai na mo fere papa line no wo number ne yesen 0555 0555 44 77 77 9559 9559 0555 44 77 77 9559 9559 and that's 0541 0541 40 40 39 39 39 0541 0541 40 40 39 39 39
5: Echina aya Santasie nyina mfa Jericho Junction.
4: Mhm.
5: Obi a wo aman amane da wo so ha obi da wo so atete nyade e wo pese wo hunu wa brabo mu yie wo pese wo hunu wo kra adwuma ya sa wo kra ye. Echina ye tena sia ye san hwehwe mu no. To emika na fa bedan ye na Prophet Dr. Joseph Mensa ye hwe de ye nyema. Wo ba consultation ni 200 Ghana cedis. Wo ba so abo aho ka ho bra na ye hwe mu wa na bibia be ye kama ma wo be di adanse.
4: Okay.
5: Makra.
4: Era CP. Ebusuafo. Me so so me kramo asore a no nam de chiregya.